0: tak já bych řekl, že v této naší krásné poměnkové, borůvkové zemi, která je mimořádně hezká, že je tu více nelaskavosti a drsnosti než jinde. Že jakmile překročíte hranice směrem na západ, no tak to už lidi teď činí víc, než je zdrávo, a nevím, jestli mají čas se vůbec porozhlédnout po takové věci, jako je teda laskavost, tak se octnete najednou v takové slušnosti, ohleduplnosti. Ta je dokonce zakódovaná i v řeči těch národů, tak jak mluví třeba Angličané, Němci, Švýcaři, Francouzi. No tak to se tak pěkně poslouchá, my jsme takový strozí v tom vyjadřování, my jsme takový to ano, ne, a my máme rozkazovací způsob vyjadřování. Víte, ty Angličané vám v jedné větě řeknou dvakrát prosím a dvakrát bohužel, a to je něco, co bychom se měli naučit. U nás totiž panuje taková pověra, že jako lidé mají být upřímní a žádné takové kudrlinky v řeči. Kdo si to zkusí vychutnat, tak ten tomu musí přijít na chuť, protože tu slušnost potřebujete tak jako vodu nebo tak jako nějaký ten hezký cit. A já si myslím, že to je něco, co by se mělo dorazit dřív než všechny počítačové programy a já nevím, co jiného.
1: Víte, když jste mluvil o tom, že máme strohý jazyk, a když jste začal poměnkovou a borůvkovou zemičkou, máte plnou pravdu. Vždycky mi to začne kazit pomyšlení na to, že tam je velká spousta lidí, kteří žijí jinak než poměnkovi a jinak než borůvkovi.
0: No vidíte, to už jsme dva, kdo si to myslí. A bohužel je mnoho nebo velmi mnoho lidí, kteří to přestávají cítit. Kteří ty úsečné rozkazy, které hodně nebo čím dál tím víc připomínají takový ten vojenský protokol, tak už vůbec necítí, že to nepůsobí dobře.
2: A tušíte proč?
0: No, to je to citové otupení, které nás potkalo a ze kterého bychom měli vybřednout seč možno. Ta laskavost, slušnost, šlechetnost, vždyť to je něco, co člověk potřebuje možná víc než pokrmy, než cokoliv jiného. Člověk je hladový po těch kapkách, které mu poskytují druzí lidé svým chováním, které mu zpříjemňují a zjasňují pobyt na téhle zemi. Da da di da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da